Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

12. miestem Petrice za nama bio to Bruno Mars, njegova singlica I Just Might. Na 11. poziciji evo nam prvi put večeras Ella Langley, slušamo je u Choosing Texas.

Veće i trećem mjestem petrice za nama bila je to britanska glazbenica Lola Young u singlici From Down Here. Ponovno se vraćamo u SAD uz Ariana Grande i njen aktualni hit Hate That I Made You Love Me.